0: Takshabu, manista betises.
1: Si, ne.
0: Takshabu.
1: Ne hago mo, zuma sa, ganzo ni chemi, zuma sa.
0: Ani lam dan pe kan yi ben, ni ti pe de jos.
1: Ni lam karta jo.
0: Nga pe ji pyu ni lam dan pi. Po chang gi su ro ji nan la. O, sen do gi som jin chi du. O, pu pi gi kan la, kong mo nan xin. Gup zu jie de, dun li ya, sa ya manggu shira du. Xin zhe du, tang du ka do su ro tin zhe, kanda kar sa ni dun li ta ga du. Dine piki wo de, mi manggu ji xia ru geb jie de xia. Cang me kui jin da per jin ge we chab jie kun. Nye chang za si ge ke ze geb ne ya kun chik min du. Tama de nye ge shira dang dang, Su nga ama si labdaga rangay ifet ni tu zhuos. Tang rabu cipila.
1: Si rangay na, di ni lam ji riba.
0: Nga de ya hu jimbe da ri. Dende pu le, du lam ya hu chi ri hua ri.

0: Chen kin za de de yin ki ma ba. Nga cha cha si si de de ga bu qiu ni me. Nga tan de rang su ro de de ga bu yu. Ya wu shi du.
1: Nga ye ti de xin de du. Yin de chang mei de chuo de ji, na bu dun bi. De ji ga de ping zhe gi, gui gui yin ki ri. Xiang yu.
0: Mm.
1: Nie ra la, nie de shi jia yu.
0: Mm.
1: Ke si nga, jia chen na le me zui bi na. Ra lo pa bu du bi.
0: Dede chesi mari. Kang yin se na ran lik zhu yue me, nye ta bu duo sam ni kun de yu me. Nye sam da ya di. Jie ma, nge ni tan de ne xin. Ber de du ste an yu seng bi.